Rongen to nga miri kumi na mita la minae hiyo da maruna ngilo dhana wila ndi omaro ona iyo na blantana maruna en wila nzengezi dhawa.

Nona mama ngabe zikunjina longanje ngabe kwakuphumukira kwasele kunendene ngokuma na moto mama iwe tete tete ona nyate ona nyate ona ngondo